سعودی اتحادی فوج جي یمن جي فوج سان گڏ حوثي باغين جي ٹھڪاڻن تي وڏي بمباري سعودی اتحادی فوج جي 100 جهازن یمن ۾ 334 ٹھڪاڻن کي نشانو بڻايو سعودی ۽ یمن جي سرڪاري فوج جي ڪاروائين حوثي باغين مارجي ويا آهن یمنی فورسز پاران آبي گزرگاہ بابت باب المندب جو بیہر کنٹرول حاصل کرنے کی دعوی حکومتی فوج 1122 تھا جن دوران 1747 حوثی باغی مارجی ویا ہیں۔